Poppunk-bandet Sum 41 med The Hellsong på en tirsdag morgen. Radio Rock. Jeg håper du har hatt en knall morgen så langt. Om du giret på litt rock, så har du fort kommet til riktig sted. Det blir noe Journey, Nine Inch Nails og The Offspring om ikke så alt for lenge. Men aller først, låta fra første albumet til Rage Against the Machine, Killing in the Name på Radio Rock.

0: The Offspring og You're Gonna Go So Far slår aldri feil på en tirsdag morgen. Vi sendte live fra Tons of Rock hele forrige uke, og det jeg husker best fra min Tons-opplevelse, det var første gang jeg var der I 2022, det var at vi bodde på campen. Altid god stemning, veldig hyggelig folk, festing hele natta, og dritvarmt, husker jeg akkurat den sommeren. Vi gadde jo ikke pakke ned teltet engang vi den søndagen, og alle skulle hjem. Herregud, stakkars de folkene måtte rive ned det. Men det var alltid god stemning uansett, og vår utegående reporter Sharma har vært ute blant campingfolket og kakla.
1: Ok, da står jeg på campen. Her det folk. Her det dekka bord. Hvem du?
2: Hans Petter heter
1: jeg. Ja, hvor dere reist fra?
2: Vi har reist hele veien fra Manglerud opp hit.
1: Manglerud! Oslos Paris!
2: På Oslos Paris, ja, uten tvil.
1: Hvordan det å være på campen her da?
2: Se rundt da, det jo bare smykker overalt
1: her. Ja, her det. Det saltstenger på bordet, det cashewnøtter. Litt gjerrig på cashewnøttene selvfølgelig, nøtter dyrt. Og så det bananer og frukt. Dere flinke sånn sett da.
2: Hva dette her for noe? Oh, vi har jo rock'n'roll t-skjorte med Samantha Fox
3: 80-tals babe, ja, Samantha Fox
2: Den hører med til alle festivaler, rock'n'festivaler
3: Ja, det nydelig
1: det noe vi kan se på her? Så her campingvognen, og så I vinduet det skilt, der står det Bear, Gud vil signe vårt hjem, og en Kiss-samleboks Og her hviler Simen, hvem Simen?
4: Det meg
1: Åja! Oh, her det noen som koser seg, eller? Hvem det jo en slags buss. Hvem som eier den bussen?
4: Nei, det min buss.
1: Hvorfor har du buss?
4: Alle har jo buss.
1: Alle har ikke buss. Alle har ikke buss.
5: Folk har det jo så koselig, liksom. De har liksom sånne små leiligheter.
1: Her jo do. Og så står det The Throne, vet du, på døra. Hæ? Toalettet. Hvordan ser toalettfasiliteten ut? Oi! Se på dette. Dette jo ganske bra. Det en veldig fin do. Jeg hadde ikke vært redd for å ta en runk der inne, jeg. Stas. Hvem det som eier slush-maskinen? Det mulig å smake litt slush? Jeg tror ikke jeg trenger påtår. Den påtåren som får en umerket plastflaske fra nede I Fredrikstad. Gutter, ikke tenkt på det. Åh, det var gøtt. Det smaker så syntetisk du får det. Det deilig, nydelig. Å ha egen slush-maskin på campen, det kanskje det viktigste, ass. Det jo helt genialt. Åh, livet!
0: Ja, da jeg var på campen så hadde vi ikke kjølebær engang, så vi drakk varm drikke I 4 dager, og vi hadde også heller ikke med oss powerbank, så det var jo gøy å lade telefonen borte ved den kiosken inne der. Nei, det ikke gjør som oss. Vi skal videre, Metallica, Off Wolf and Man på Radio Rock.

0: Quiet Riot, come on, feel the noise. Ekte rock, spør du meg da. Radio Rock. I tradisjonstro så har jo vi Radio Rock sendinger på Tons of Rock hvert eneste år med utrolig mange hyggelige mennesker. Og når vi spør spørsmålet, hva det mest irriterende med folk på festival? Så får vi jo som oftest samme svar.
1: Hva det mest irriterende folk gjør på festival?
2: Åh, det har ikke kommet bort til noe som sånn irriterende. Det har jeg ikke.
3: Hvis folk ikke pisser, altså når folk pisser alle andre steder enn doene, ja. Så det lukter piss sånn random steder.
4: Det ikke så mye som irriterende egentlig.
1: Nå jobber du her med å dele ut litt solkrem og litt flasker, og folk får ting av deg. Hva det mest irriterende du opplever fra ditt perspektiv?
5: Altså typ ingenting. Alle bare så glade og underbare.
1: Fan, du sånn glasvenske, du.
5: Ja, det jeg. Det makes you
1: Hva det mest irriterende folk gjør på festival? Hvorfor avbryter deg når du på vei et sted for å stille deg et spørsmål?
6: Avbryt meg når jeg skal i barn og kjøper meg drikke.
7: Jeg satte meg på spissen, altså. Jeg synes ingen irriterende.
1: Åh, oh, du bare sånn glad, Alex.
7: Jeg glad i alle.
1: Alle måne.
7: Jeg glad i deg også.
1: Jeg glad i deg også.
7: Nå må jeg på do.
8: Jeg har litt lyst til å si crowdsurfer, fordi jeg liten.
1: Men hvorfor sier du det fordi du liten?
8: Fordi det alltid de store som crowdsurfer.
1: Ja, og da får du sånne svære jævla her i bakhuget.
8: Ja, men det går fint, for det festival, og det fest, og det kos.
1: Du aksepterer det?
8: Jeg aksepterer det.
2: Det mest irriterende var trafikken hit.
1: Ja, men det har ikke du med folk her på festivalet.
2: Det har jo ikke det.
0: Så det ikke så mye irriterende på Tons of Rock, altså, så lenge vi får reservert rockens arne, og vi stort sett happy. Vi skal videre. Guns N' Roses, Live and Let Die på Radio Rock.

0: Kiss med Crazy Crazy Night. God tirsdag, håper du klar for litt mimring. Det snart en uke siden Tons of Rock, et år til neste gang. Men uavhengig om du var der eller ikke, så har vi jo alle en pekepinn på våre egne drømmeheadlinere.
1: Hva sa du nå? Fire headliner til neste år, kjør.
2: Slayer, System of a Down, Faith No More og Metallica.
3: Jeg kunne gjerne tenkt meg at Metallica tilbake.
1: Metallica?
3: Ja, jeg har lyst på Rammstein også.
1: Rammstein?
3: Ja. Jeg vil også egentlig ha Machine Head.
1: Machine Head tilbake.
3: Ja. Ja.
1: Og?
4: Vi må kanskje si Pantera da.
1: Pantera, ja.
2: Scorpions?
1: Heisan.
5: Jeg tenker Crowbar bør være en...
1: Crowbar, Scorpions.
2: Nervøs.
1: Åh, dette hjemmesikret, Dan, for dette, det trykket der, det ikke øverste merch-kvalitet, det der.
4: Jeg tror Trommes.
1: Det Trommes, ja. Siste headliner neste år.
2: Pantera!
6: Fire headliner neste år. Oi, Rage Against Machine.
1: Den ikke dum.
7: Nei, jeg må jo si... Altså, jeg kan si favorittbandet mitt, det jo Mork. Det black metal band fra Halden.
6: Nå kom du veldig brått på.
1: Var det på ryggen da? Det ble jo svært på ryggen.
6: Ja, det jo Metallica da, men...
7: Ja, men vi kan gå på de neste år også.
1: Metallica, jeg lov å ta det. Da tar vi Metallicaen her.
7: Siste giganten må jo være...
1: Black Debatt Top, jeg kommer neste år. Den ikke dum. Den ikke dum. Vi bregges. Vi skal på
0: Det går I mye Metallica og Pantera, hører jeg, men hvis jeg skulle valgt mine tre drømmeheadlinere, så måtte det blitt Dayseeker, The Story So Far og sikkert My Chemical Romance. Please, please. Neida, vi skal videre. Du får System of a Down med B.I.O.B.

0: Green Day på Radio Rock. Good riddance, time of your life. Jeg ferdig for I dag, men du, Erik Skjerma, du tar over stafettpinnen.
1: Ja, hallo du. Du, jeg sitter, jeg satt og lurte på en ting, for nå har jeg følt ganske mye med, ikke sant? Vi var jo på Tons Rock og greier, ikke sant?
0: Stemmer.
1: Ja, og da følte jeg ganske mye med på pent.no, denne værgreia.
0: Ja, for du bruker pent, ja.
1: Jeg bruker pent, ja. Og da, har, da, da det storm og yr mot hverandre. Og så titter jeg på i morgen, ikke sant? Onsdagen. Og da, da gjør det det har gjort veldig mye av gjennom sommeren, at storm melder lyn og regn, mens yr melder strålende sol.
0: Ja, og hvem det du...
1: Og storm tar feil hver gang gjennom hele sommeren.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor du bruker den.
1: Skal jeg bare holde meg til yr?
0: Ja, selvfølgelig. Jeg har gjort det hele livet.
1: Hele livet. Ja, men du har ikke levd så lenge da. Du har ikke levd så lenge.
0: 25 år med yr.
1: Ja, nei, men jeg lurer på om jeg skal gi opp på storm. Jeg synes det er ræva. Utenom det så blir det rock å få. Jeg vil bare høre med deg om hva ting du tenkte. Altså, uansett, det babler kakler som blir videre I sendingen. Og er det noe rock å få? Svaret ja. Skjerm og leverer. Og så det noe konkurrens og med noe midgardsblot. Spørsmålet har jeg ikke laget enda. Jeg har cirka 4-5 minutter på meg, for nå det snart på nyhet.
0: Det klarer du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, men nydelig. Vær så god, lykke til.
1: Jo, skal vi ta en tur til Danmark da?
0: Ja, vi skal. Det Volbeat, A Warrior's Call.

Blink 182 her på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma. Vi skal straks få Blur med Song 2. Men først skal vi innom The Killers og Mr. Brightside. God tirsdag.

da, Norge, Elfenbenskysten i dag. Jeg tenker på fotball selvfølgelig når jeg hører Blur og Song 2. Det er FIFA Road to World Cup, eller sånn 98-99, en av disse her gamle spillene. Jeg husker jeg spilte det på Nintendo 64 hjemme hos Aksel, faktisk. Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock. Minner om at vi har konkurranse. Du kan vinne festivalpass. To stykker til Midgardsblot, inkludert hotell og overnatting for hele festivalen. Jeg trekker en vinner på fredag. Jeg stiller spørsmål hver dag, og da kan du vinne deg en t-skjorte som er, la oss kalle det, et slags lodd for trekninga på fredag. Og da er dagens spørsmål. Vokalisten Saxon heter jo egentlig ikke Biff. Han heter jo ikke Biff. Hva er hans ekte fornavn? Altså, det er Buford, Biff Buford. Hva er hans ekte fornavn? Vokalisten i Saxon. Vet du det? Sender du en sms med kodord ROCK i store bokstaver. Svaret, litt info om deg selv, så jeg foretaker deg. Og det sender du til 2033. Kodord ROCK, svar, info, 2033. Så kanskje du videre en t-skjorte, du også. Vi skal videre med litt AC/DC og Hells Bells her på

0: Radio Rock med Fuck the World.
1: Det Radio Rock
2: med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: Ja da, du hører på Radio Rock, jeg heter Erik Sharma, og det sånn at vi har en konkurranse gående hvor du kan vinne to festivalpass, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Tod Hotel Horten. Og da det sånn at jeg stiller deg et spørsmål, ja. Og så kan du vinne en t-skjort i dag, og det også på en måte lodderitt for stortrekninga av hovedpremien på fredag. Og da stiller jeg et spørsmål, ja. Og spørsmålet som følger. Vokalisten i Saxon heter jo egentlig ikke Biff Buford, Byford, mener jeg. Han heter jo noe annet. Han heter Byford, det riktig. Men hva hans ekte fornavn? Vokisen i Saxon, hva fornavnet? For det ikke Biff. Han heter ikke Biff. Akkurat som Biff Malibu i Glucifer, han heter ikke Biff. Så hvis du klarer å svare på det spørsmålet, sender du en sms med kodeord ROCK i store bokstaver. Svaret og litt info så jeg foretaker deg til 2033. Store bokstaver, rock i starten, husk det, og 2033. Hva heter Biff i Saxon til fornavn på ordentlig? Nå, Metallica.

0: En av headlinerne på Tons of Rock I fjor, Green Day, du fikk American Idiot her på Radio Rock.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Minner om at vi en konkurransegående hvor du kan vinne deg to festivalpass til Midgards Blod, inkludert hotellovernatting for hele festivalen på Thon Hotel Horten. Det et spørsmål hver dag, og da kan du vinne deg en t-skjorte. Vinner du den t-skjorta, så det rett og slett loddet ditt til å være med I teknikken vår. I dag var, eller I går, riktig nok, så var det Martin Borgersen som dro I land en t-skjorte. Jeg skal sende den til han, og så det sånn at han med I trekningen til fredagens hovedpremie. Dagens spørsmål spis øra nå. Vokalisten I Saxon heter jo ikke Biff. Biff Byford, han heter jo ikke Biff. Hva han heter til fornavn på ordentlig? Det lurer jeg på. Hva heter vokalisten I Saxon egentlig til fornavn? Hvis du kan det, så sender du en sms med kodord ROCK I store bokstaver. Svaret, og selvfølgelig litt info om deg, så jeg foretaker deg, til 2033. Kodord ROCK først, store bokstaver. Husk det. Vi skal til Scorpions, Rock You Like a Hurricane.

0: kanskje det største rockebandet som finnes I Danmark. Vi hørte Volbeat og Still Counting.
1: Det Radio Rock.
2: Med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Da det sånn at vi har jo fortsatt en konkurranse gående, hvor du kan vinne deg to festivalpass og hotellovernatting på Thon Hotel Horten for Midgardsblot, med blant annet band som Turbo Negro, Venom, Solstafir og mer. I går var det en herremann ved navn Martin Borgersen som dro I land en t-skjorte og første nominasjonen til å vinne hovedpremien på fredag. Jeg har et spørsmål jeg stiller hver dag. Hvis du klarer å svare på det, så du med I trekningen Da får en t-skjorte av meg også Og da spørsmålet I dag Hva heter egentlig vokalisten I Saxon til fornavn? Han heter jo ikke Biff Hva heter vokalisten I Saxon til fornavn? Det han heter Biff Byford Sånn artistmessig Men han heter jo ikke Biff Byford riktig Men hva fornavnet hans? Hvis du vet det, sender du en sms kodeord Rock I store bokstaver Riktig svar Info om deg Så heter jeg klarer å få tak I det Og Ikke minst send det til 2033 Kodord ROCK Og send det til 2033 Vi skal videre med Iron Maiden på Radio Rock Som spilte på Tons og Rock Vi kliver på den Number of the Beast vi.

Rage Against the Machine, Guerrilla Radio. Husker han fra Tony Hawk Pro Skater 2 intron. Varmt og deilig minne fra Playstation 1-tida. Jeg heter Erik Sjama, vi skal videre med 3 Days Grace, I Hate Everything About You. Håper tirsdagen din ruller og går. Ha en nydelig. Kanskje du til og med klar for litt VM-kamp I dag. Norge-Elfenbenskysten. Blir moro det.

0: Jep. Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn brikke.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
7: Gratulerer, kjære Tore.
8: Hvorfor blåser lysene?
7: Gratulerer med dagen. Elsker deg, Anna.
6: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, og man da. Er ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: Hei, det er Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
12: Jeg har det. Jeg har børste gull,
13: ja.
12: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
13: Men det er ikke ekte gull?
12: Det er ikke ekte gull, nei.
13: Nei. Det er gullblokt.
12: Det stemmer.
13: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle!
1: Salget hos Jysk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: AJ-produkter
3: Norge her.
2: Hei.
3: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
10: Radio